0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL.